0: Dragi,
1: kaj?
0: Kam pa gledaš ti?
1: Kaj, nikamor ne gledam. Pazim na to malo dva.
2: Poletje na Radiu Maribor.

Če naš oča ne bi tak pili, morti gnez bi še bili. Morti nas na kol nadi.